0: 102,2 в Магадане и 88,3 на Соколе.
1: Оставайся на волне.
2: Open your ears and your eyes.